0: Ахамма тана саккилерпа мьюзик видео саккилерпа убат убагуттивикку тана нааманаарасуа реахпу наалаутикку асяни ниджаусиамма тана сайнаарлуа тусаажапу кисяни аттауси мьюзик видео аттауси аудио файнгу такку такку илиниажапу икеаккивикку теккуа хиламмуурай матта delay hat sukkai gala hatum mata maybe like 20 seconds tak tak wa ilin nya je buman nusuli
1: mu me romangin nasi ni cha si yak to karuk pa
0: eta ila tan na to tv kulang pa malaga le real like crtc tak ko kisutu na sakit pat tv ko Apple kaagertaa turu kisiani naalautikku nitjausiarutta apple kaagertumtuuraloa taakkoa taa ilinniajapu
1: aksuun quyannami siuteappi pivekarunnasaarave apeqqutik saqakkannerunnerpunga oqausik saqakkannerpiin
0: ei nakumik apetsurunnerataarvi taatsumamitsaanu uhakennerumajunga kikkutuinnai inui inuttuurumajut CKCU kunnu ilaurunnammijui aaluaamiutaariatungittut takka ukhallabbimmi ukhaqtiurumappaat uppaluunniit asiani saqqititsirusavarumappa taakkua CKCU miittui atsuriallattungasuttu inunnu
1: quyannamiin
2: Tana ukhattiu qattartuna lautikkut siuti epic franco bushame in ottawa metrosake not the si tasma cbc kunnit tobi uta persona los mamago tana notar vinasoro sinut sassinut pelere qataqarnertut ubagu tv kunni takkuatu saavalle lo mega kinikkua inutito nilia nichati tiwa pitilugitu samne beauty lo meyu tinut inuit
3: Happy birthday, Panyapi. Happy yes birthday greetings to our sister Mata. Have a very pleasant happy birthday from us. I love you. Thank you. Bye.